0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: Dette er Radio Tromsø. Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Is.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er det støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: 17241.
1: 17241.
0: Ja.
1: Ja. Det var andre.
0: Ja.
1: Jeg kan bare lese tallene dine.
0: 7, 12, 28, 30, 41, 53, 65, 72, 78 og 82.
1: Ja da, den er riktig den. Gratulerer.
0: Takk.
1: Ja. Da var den unnagjort. Vi har da tre rekker vi skal spille om nå da. Vi har begge lykketallene, både 8 og 24, med oss. Og jeg har lest 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 48, 65 og 25. Er det vist flere som ringer her? Hallo, ja.
2: Hei, du, vi har radioen på fullt, og fremdeles hører vi nesten ikke hva dere sier.
1: Ja, jeg ser hva som er feilen her. Der, høres jeg bedre nå.
2: Har du han på? Ja, der kommer han. Takk skal du ha.
1: Du hører meg nå, ja. Ja, greit. Det var noen ledninger her som var, hadde surret seg rundt noen hendler her. Den er grei. For å håpe at folk hører meg bedre nå da. I alle fall, de tre siste tallene, det var 48, 65 og 25. Tre rekker det vi skal spille om, og neste tall ut blir da 8. Nummer 8. Ni. Seks, tre. 10-1-0 1 nummer 1 2 nummer 2 90-9-0 26-2-6 83-8-3 44-4-4 50-5-0 76-7-6 81, 8, 1.

0: Varsågod. Hallå.
1: Hallå, det var i räcka på 26.
0: På 26?
1: På 15, på talet 15. Kör.
0: 15, ja.
1: Ja, på vagn nummer 33988, Silje Hansen.
0: 33988.
1: Ja.
0: Silja. Greit, bare les tall.
1: 1, 15, 54, 68, 77.
0: Ja. Den ser helt riktig ut. Den, men det er flere som ringer her, så vi skal se.
1: 1.
0: Ja. Vær så god. Hallo, ja.
2: Ingo på 15.
0: Du hadde en rekke på 15, du også. Og bongnummeret, hva det blir?
2: 71-20.
0: 71-20.
2: 71-20, ja.
0: 71-20. 71-20. Navnet var?
2: Ingelil Borsk.
0: Ingelil. Jeg leste tall.
2: 1, 15, 44, 57 og 74.
0: Ja. Ja da, den er helt riktig den også. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja da. Da vi ferdig med en rekke og 100 kroner på hver av dem. To rekker står for tur. De tre siste tallene var 18, 15 og 22. Da har vi neste ut som blir 6. Nummer 6. Fem, en. Fyrtio, fire, två. 89, 8, 9. 40, 4, 0. 84, 8, 4. 11, 1, 1. 63, 6, 3. 46, 4, 6. 87, 8, 7. 48, 4, 8. 14, 1, 4. 21, 2, 1. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 71, 7, 1. Vær så god.
3: Jeg vinker på 34.
0: 34, ja. Har du et bongnummer?
3: 15, 6, 8, 6.
0: 6, 8, 6.
3: Ja,
0: hva navnet blir?
3: Sissel Nikolaisen.
0: Sissel. Veldest tall.
3: 1, 19, 21, 68, 74, 34, 48, 57, 65, 73.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
3: Ja, Takk, takk.
0: Ja, hei. Ok, to rekker er undergjort, og vi skal fortsette på tre rekker. Vi har begge lykketallene med oss, både 8 og 24. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 34, 29 og 71. Neste tall, 8. Nummer 8. Tre. Nummer tre. Åttitre. Åtte, tre. Nitti. Ni, null. Tjuefem, to, fem. Åttien, åtte, en. Tretten, en, tre. 27, 2, 7. 5, nummer 5. 56, 5, 6. 28, 2, 8. 33, 3, 3. 30, 3, 0. 78, 7, 8. 17, 1, 7. 41, 4, 1. 52, 5, 2. 55, 5, 5. 82, 8, 2. 53, 5, 3.

0: Vær så god.
1: Ja, hei, jeg hadde bingo på 14.
0: Du hadde bingo på 14?
1: Ja.
0: Og bongnummeret, det var?
1: 24024.
0: 24024.
1: Ja.
0: Ja, og navnet blir?
1: Marit Jensen.
0: Marit Jensen. Les med tall.
1: 14, 24, 37, 59 og 80. 26, 39, 51, 69 og 74.
0: Ja da, den er helt riktig den. Gratulerer.
1: Ja, tusen takk.
0: Men det flere som ringer, de skal høre her.
1: Ja, greit. Okay.
0: Hallo, ja. Hallo.
2: Ja, du var 14 før 1.
0: 14 var tallet før 1, ja.
2: Yes. Ja. Hei,
0: hei. Hei. Ja, da var det opp og avgjort. Så Marit får da de 400 kronene for seg selv. Greit. Da skal vi fortsette videre mot tre rekke og 3000 kroner. Vi har enda, skal vi se, vi kommer frem til 42 trekk, og de tre siste tallene, det var 40, nei, unnskyld, det var 25, 14 og 1. Greit, da neste tall ut 23, 2, 3. Femtitre. Fem. Tre. Søttitre. Syv. Tre. Åttifire. Åtte. Fire. 10, 1, 0. Atten, 1, 8. 43, 4, 3. 64, 6, 4. 12, 1, 2. 29, 2, 9. 22. 2, 2. 72, 7, 2. 78, 7, 8. 47. 4, 7. 21, 2, 1. 28, 2, 8. 68, 6, 8. 8. 36. 3, 6. 3. Nummer 3. 6. Nummer 6.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.